0: شنوندگان گرامی، یادوار می شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ می شنوید. موضوع برنامه امروز ما مبادله ماده های ارگانیکی پیدایش حالت پیش از دیابتی و دیابت قند نام گرفته است. بیایید تصور کنیم که بدن ما یک کارخانه بزرگ شیمیایی است. غذایی که ما می خوریم نان، گوشت، میوه و سبزیجات همه به قسم های خرد تقسیم می شوند. محصول اساسی این کارخانه قند، گلوکوز می باشد. گلوکوز سوزشواری برای حاصل شوی انرژی و نیروی اساسی بدن ماست. اما برای آن که این قند از خون به داخل حجره ها وارد شود، ما به کلید مخصوص گرمان انسولین نیاز داریم. انسولین را باشد عضو خرد زیر معده استحصال میکند. وقتی که ما زیادتی خوراک میخوریم و از حد زیاد شیرینی ها را استفاده میبریم و یا حرکت جسمانی کم داریم، بدن ما با زبان احساس درد میگوید توجه بس است، حاصل شوی انسولین کم گشت. حجیره ها به انسولین بی اعتنایی میکنند و این را ما مقاومت به انسولین مینامیم. در همین حالت این اولین مرحله ویران شوی مبادله ماده ها در ارگانیسم به حساب می رود. این حالت پیش از دیابتی نامیده می شود. شخص گرفتار پیش از دیابت هنوز بیمار نیست، اما اگر طرز زندگیش را تغییر ندهد، در آینده نزدیک به بیماری جدی دیابت قند گرفتار می شود. حالا مصاحبه مدیر شعبه بیماری های اندکرینولوژی مرکز کلینیکی شهری عبدالله میرعلیزاده را در مورد ویران شوی مبادله ماده های ارگانیکی، سبب های پیدایش حالت پیش از دیابتی و دیابت قند پیشکش شما میگردانیم.
1: اگر سبب پیدایش بیماری دیابت قند این دور و دراز تبوبت نکردن بیماری هایی که به معده و روده وابستگی دارند، هنگامی بیماری های معده به مانند گاستریت ها، اینکه التهاب گیری روده 12 انگشت، دوودنیت ها و یا اینکه روده قفس کاریت ها میگیم، اینکه روده باریک انتریت ها، آن مشکلی هایی که آن حالت هایی میگیم که التهابی که در معده و روده میگذرد سری وقت اونها تبوبت گرفته نمیشوند، این همه تواند که از زمینه های اساسی پیدایش بیماری دیابت قند گردد. دیگر عامل این استفاده بردن یعنی که آبهایی که در ترکیب آنها به مانند کافئین، تاورین، امینکستوتهای زیاد و این چنین مشروبات اسپریتی، اینها هم نیز میتوانند که خلل دور شوی دستگاه هاضمه را به وجود بیارند و ویران شوی مبادله ماده در ارگانیسم به وجود میآید. در حالت ویران شوی یکی از این عضو ها میتواند که شخصیت به گرفتار شوی به بیماری دیابت قند شود، یعنی که عامل هایی که به مواد وابستگی دارند، خودسرانه یا اینکه بر زیاد استفاده بردن مواد های داروواری، مثلا در زن ها زیادتر این نمود وا میخورد، در زن هایی که برای پیشگیری کردن حمل مواد های کانترسپتیوی استفاده میکنند با مانند یعنی که تبلت کوی که حب هایی که ترکیب اونها استراپروگسترون ها دارند و اونها سبب اساسی بر زیادی وزن بدن میگردند و این چنین خلل یابی دستگاه گرمون ها و نفرانی که هنگامی پیداشوی زکام و زکامونند ها بیمارو خودسرانه از داروخانه ها به مانند بسیارتر در بین مردم معمول است، به این محلول دکسامتازون که این گرمانی نهایت تاثیر وسیع دارد، هنگامی استفاده بردن این نمودی مواد های گرمانالی هم میتواند شخصیت نکه با بیماری دیابت قند گرفتار شود و دور و دراز استفاده بردن همین گروهی یعنی گیم که داروهایی که گرمونالی هستن میتونند که با بیماری دیابت استروئیدی یعنی که با گرمون وابسته در شخصیت پیدا شود. دیگر عامل بیماری دیابت قند این کم حرکتی میباشد. یکی از سبب های دیگری پیداشوی بیماری دیابت قند این استفاده بردن چربوی بر زیادی از حیوان ها گرفته شده، به مانند مثلا چربوی گوسفند باشد، چربوی گاو باشد، این که بوز اون حیوان هایی که مثلا که هستن از اونها از روغنی همون به هر شکل تیار کردن خوراکواری ها نیز میتواند که انکه سبب گر شود که در بدن خلل دار شوی مبادله ماده گذرد. دیگر عامل رو ما به عامل استرس وابسته کردیم، یعنی که ترس، یعنی که یکی از عامل در برنامه هایی که پیش قبول کرده شده و ادبیات های پیش به این بیماری رو همچون بیماری یعنی که گویم بایه ها می نمیدن بگتی زبلیوانی می گفتن ва дар вақтҳои охир низ ин беморӣ ҳамчун аз лиҳози ҳам гӯем ки иқтисодӣ ҳам дар бисёр мамлакатҳое ки яъне ки аз лиҳози гӯем ки амнияти хуб надоранд ё ин ки тартиби дурусти хӯрокҳои лозимӣ надоранд дар онҳо низ бисёр дида мешавад. ва дар аввал гуфтем ки инчунин бемориҳои ҳамчун бой ҳисоб мекарданд аз кадом сабаб ки онҳо ҳаракати ҷисмонӣ надошта ҳамаи намуди хӯрокҳо дар наздашон тайёр ва истифода намудани хӯрокворӣ зиёдтар дида мешавад аз оне ки ҳаракати ҷисмонӣ доранд ва хӯрокҳое ки тезҳазмшаванда мебошанд ба монанди ҳамин фастфудҳо ба монанди чизбургеру гамбургер питсаҳо масалан кулчақандҳое ки ҳамарӯза аз меъёри лозимӣ зиёд истифода бурда мешавад онҳо метавонанд ки дар шахсият омили фарбиҳиро ба вуҷуд биёранд.
0: шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи «Саломат бошед» аст ки ин лаҳза тариқи мавҷи шабакаи фарҳанг пахш мегардад. мо дар бораи сабабҳои асосии гирифтор шудан ба бемории қандро аз суҳбати мутахассиси соҳа, мудири шӯъбаи эндокринологии муассисаи давлатии маркази шаҳрӣ Абдулло Мирализода бо тафсил шунидем. ҳоло биёед аломатҳои бемории қандро бишнавем ки нишонаҳои аввалин ҳангоми сарзадани бемории диабети қанд кадомҳоянд.
1: аломатҳои асосие ки ба беморӣ мансуб мебошад ин се аломати асосӣ дорад. якум зиёд ҳисси ташномонӣ ки ҳангоми нӯшидани об шахсият яъне ки ташногиро ба пурагӣ намешиканад. дуюм ҳолат бошад ин зиёд пешоб кардан дар шабонарӯзӣ. дар як шабона рӯз метавонанд беморон то 12 то 14 то 16 маротиба яъне ки пешоб раванд ки ино метавонад ки бениҳоят халалёбии баданро яъне ки ба вуҷуд биёрад. дигар аломате ки ба худи бемории диабети қанди навъи як вобастагӣ дорад дар муддати то як моҳ як бора камшавии вазни бадан то 20-30 кило ки ин дар бемории диабети қанди навъи як зиёдтар дида мешавад. дар нафароне ки бемории диабети қанди навъи 2 мебошанд оҳиста оҳиста қисм қисм камшавии вазни бадан низ мушоҳида мегардад. ва дигар аломате ки ба бемории диабети қанд дар умум хос мебошад ҳангоми истеъмоли хӯрок сершавии худро пурра ҳис намекунанд. яъне ки дар бадан бинобар сабаби баландшавии қанди хун ва истеъмол намудани хӯрок он глюкозае ки ба даруни ҳуҷайра бояд дохил шавад афсус ки дохил шуда наметавонад ва дар хуни умумӣ давр мезанад ва бадан гӯё худро гурусна ҳис мекунад. ташхисҳои асосӣ ин муайян намудани қанди хун дар пешоби шабонарӯзӣ, қанди хуни наҳорӣ ва 2 соати баъди хӯрок ва муайян намудани фоизнокии қанди хун ки ҳар як 3 моҳ бояд дида шавад ва нафароне ки дар байни синну соли аз 18 то 20 то 30 солагӣ қарор доранд таҳлили инсулин бояд ки гузаронида шавад ва сари вақт муайян карда шавад ки оё беморӣ вуҷуд дорад ё ин ки надорад. табобати асосии бемории диабети қанд дар 2 шакл сурат мегирад. нафароне ки гирифтори бемории диабети қанди навъи 1 мебошанд яъне онҳо ҳаётан бо маҳлули инсулин бояд ки таъмин карда шаванд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам барои беморони ки гирифтори бемории диабети қанди навъи 1 мебошанд ба онҳо тамоми он маводҳое ки инсулинӣ ва ба инсулин монанд ба пурагӣ ба тариқи ройгон дар марказҳои саломатӣ ва марказҳои шаҳрӣ яъне ки таъмин карда шудааст ки беморони гирифтори диабети қанди навъи 1 як лаҳзаам ки бошанд бояд аз инсулин танқисӣ накашанд. беморони ки гирифтори бемории диабети қанди навъи 2 мебошанд инҳо ба тариқи яъне ки ҳабби табдидкавӣ табобат мешаванд ва инчунин дар ҳолати зарурӣ ба беморони гирифтори диабети қанди навъи 2 дар як сол як маротиба барои ба бадан ёрдам кардан метавонем аз муддати як ё то 2 моҳ то 3 моҳ метавонем ки маводҳои инсулин низ истифода намоянд. аммо табобати асосии диабети қанди навъи 2 ин яъне ки дар шакли ҳабби ё ин ки табдидкавӣ мебошад.
0: илми тиб исбот кардааст ки се омили асосӣ риояи парҳез, фаъолияти ҷисмонии мунтазам ва назорати вазни бадан метавонад то 80% ҳолатҳои диабети навъи дуюмро пешгирӣ кунад. табибон тавсия медиҳанд ки вобастагӣ ба шириниҳои сунъӣ набояд боиси талхии ҳаёти мо гардад. дар ин маврид бояд худтабобаткунӣ ва эътимод ба усулҳои ғайриилмиро канор гузорем ва ҳамеша бо табибони касбӣ дар иртибот бошем. шунавандагони гиромӣ, умедворем ки маслиҳатҳои мутахассисони соҳаи эндокринология дар мавриди мубодилаи моддаҳои органикӣ дар организм ва сабабҳои пайдоиши бемории қанд, роҳҳои табобат ва парҳезу пешгирии он аз манфиат холӣ нахоҳанд буд. аз суҳбат бо мутахассисони соҳа дарёфтем, ки диабети қанд мисли як ҳушдорест барои бознигарии тарзи ҳаёт, истеъмоли ғизои солим ва реҷаи кору истироҳати мову шумо. Бигзор ҷисми шумо ҳамеша аз нерӯи табиӣ саршор ва қалбатон аз шодии зиндагӣ лабрез бошад. Барномаи имрӯзаро барои шумо омода кардан муаллиф Шифо Амонова ва коргардони барнома Далер Ашуров. Бо барномаҳои шабакаи фарҳанг осудаҳолу саломат бошед.